Ma nore soi fua wha tāna pātura amatanga na ni mai aso I se whapoponga o tala fōwale Radio Samoa. Wa mātu mai Amerika ma kō rei saute, wa fōla fōla mai le presidente o Amerika Donald Trump, o le a whae titia whatai ta inga tau militeri e whaia alona aturu ma kō rei saute, ma wa whae rua fōi le tūranga le leo alaso o tanga ma le taitai o kō rei I mātū o Kim Jong-un, a toai ma le leai o se langolango o kō rei saute I le taua ma Iran. For my Trump, it is Yana Tustu Singa Upenga Tafai Langi, Bernard Ipatia de CNN, and they will fear fear in Mataupulia will live on a Maria America, e a wife at the Inga Faifatasito Militari Makore Sote, my little tongue of fear to Langa, and my telegraph in the tele to pay to Tongi America. Ta ufo e Trump sa ia tarosanga ia kore isa u te mo sanap so soani I le taua a Amerika ma Iran a meisona ma ta upu I mea tau niukiria a Iran pei taina tadiane kore isa u te le ai. Whairoa I le ripoti le mafana o le mafutanga Trump ma Kim Jong-un taita ia kore I matu. A wari ptia wa levo na upu ia Kim fataita inga ia a Amerika ma kore isa u te mai le tau mate la leo le aiaise suwinga I le vau atunu erua talu o na fola fola mai e le ripresene le suwinga. I Ukraine ma Lucia, e si dia de valu se lau drones a Ukraine na tafana I lalo e Lucia I le lato wospa inga na faya le pōna pō, Fai doa Lucia o se tasi leo so fai inga tele a Ukraine I lo lato watunuu, ma ai titi mai pe to ono ua mariri wai. Waripitia de CNN ua fai fai te tele feta winga I tue lua I de teminei, ta ua o Ukraine ua fao popo ana o sopa inga fao nga ai drones, mai anga I sao lava I o sopa inga de o ngā tatonunga le mua Lucia, e ma tele na taula I de o sopa ia o warehouses po o fale teu oloa, a toa mano fuanga I ngau siai oloa, fa pia ma vaenga e iai sua uu. Waliptia lau fa'asalalau a Lucia, o le osofa inga murimuri rea Ukraine ya Lucia, o se osofa inga tele, ma ua taula I sa'o lava ia Moscow, ma nofuanga lo au ma waile to atele o tangata maumea o le atunuu. Pairoi ripoti, o loo fa'a wau pefo I osofa inga Lucia ya Ukraine lono winga, e le o mai loa fo'i lava se taimi, po o se umi o le ataua, po o sona I ungala tamai. I Hawaii, e siria I le se lau fale wa tafi a sea mai o lato ufawae, I le motu tele bo le Big Island I Hawaii, o no lea wha malo si o lala, lo o a fiai. O whaelua I le kovana o Hawaii Josh Green I le BBC, siria le lua se lau wafe fale o lo o motu sea mai eile le tisa I le teminei, e ui ua wha solo na vai waina malo si o le wha, a lo I aipea I le tu I sautu le motu, ma lo o lamati aipea so I fua. Lo fautu e na fo I lo longa fa fo

ia manuia le millennium. E tele mea a fia I le wha manuianga le nei, o le wha mawae I le millennium tuai, ma le wha talofa I le millennium fou. O le wha manatuina o le lua afe tausanga, talu ona soifua mai ke riso. A toai ma se sa I ringa o se wha sinoala, mo le millennium ua loma. O le fesiri tausisi, o le a le fa'asinoal. Te le mafutanga te talo, ma fonotanga le lalolangi. Fa'apea I fo'i ma le pasifika. O lo fa'atutua I fina ngalo ta'i ta'i. I le fesiri, o le a le fa'asinoal. Sa ou awai se tasio nei mafutanga I Wellington. I le masino se tema, I le tausanga o tuanai. Sa ou fa'ali ai, o se tasi o fa'asinoal e maua mai tala o le vavau, ma tala fa'asolopito o Samoa, ma le Polinesia. Sa ou fa'amatala inai, e tapu le tua oi o le tangata, ma le la, ma le masina, ma fetu, ma le sami, ma le ele ele, ma la au. Fa'ape ai ma manu o le ele ele, ma I o le sami. E mafua, ona o le ngafa. O le tapu le nei, e wha tonu tonu ai le tua oi, po le wafea ngai ai o le tangata, ma le langi, ma le lalolangi. O le tapu le nei, e wha tonu tonu ai le tangata, ia wha au ngata tau so o se mea o le langi, ma le lalolangi. E sai le tapu le so ona fai, o le whatau tala, e sā ona so ona tā le vau, e sā ona so ona whangota le sami, e sā ona sopo I le tua o I tangata, pei ona whai mai le tīmai, ia fo I pe apa ia le pai fualanga, e whainga tā le ali I o ainga. E muri muri nei ona o mai e whapitoa le ata mai I le sio sio manga ma whai mai, a so ona tā le vau, e a faina le vai, e a faina le ea, e a faina le lau ele ele, e a faina le tangata. A ua leva o na tula ia le tapu o le tala o le vavau, a Samoa ma Polinesia. E muni muni nei o na o mai e poto whapitoa I le sio sio manga ma fai mai, aso o na whangota le sami, e a faina le tupula ia o ia. E a faina me ai, e a faina le tangata. Ai ua levo na iei le tapu a le tala o le vavau, ma le taritonunga faa le loto o Samoa ma Polinesia, ai le itaunu mai le tala le lei. Ona ole mileniuma e faa sino faa pitoa I a keriso. Ole ase faa sino ala tatou te maua mai I le soifuanga o keriso. I le tua oi ma le atua o loo wha matala mai I upu nei. Aua nei faia loo loto, ae tuu loo fina ngalo. I le tua oi ma le uso atangata o loo wha matala mai I upu nei. E le aise alofa I siri atu I loo le nei, o le na te foa ilo na ola, mo lo na uso. O le manu malo, e saidi I tīngā. I le tātou alo atu I le mileniuma, o le fesiri au tūlava lea, o le ā le fa'asinoala, e ā mata le tali mai le upu tua oi, pe fa'apefea ona fa'atonutonu lo tātou tua oi ma le langi, le lā ma le masina, ma fetū. E mōri mauina le nei mea, I le tele o tupe, o loo alu I sue suenga e fasino, I le vāni monimo. Pefa pefea ona fātonu tonu, lo tātou tua oi malesami, e le ngata I le tupula aia o ia, ai fa peai male toa sao le sami. Pefa pefea ona fātonu tonu lo tātou tua oi,
male lau ele ele. Awa tatou te iloa e a faina le tangata. Pe a sona fata ma ia le vao. Manu felelei ma manu fetolofi. Fa pe hai male lau ele ele. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi tangata. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi male tua. O se taimi e fa sinoala le tala o le vavau. O se taimi e fa sinoala le tala fa solopito. O se taimi e fa sinoala le sa tauro keriso. Ile ngangana Samoa, ia su e mai le aunga o aute, ia fili mai le ute o fainga mea. Ile ngangana le tusipai, o mea uma ua mona, o mea uma ua tauleleia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mamā, ma mea uma ua mātangofi, o se tasi o mea vi ia, iau tou mana tu natu i ia lava mea. Talosia o le afa o loaina i le aunga o aute ma le ute o fainga mea le fōlau. Ai faa sino ala le mea ua mon, le mea ua ton, ma le mea ua mata ngofie i le mileniuma ua tau afu. Ia manuia le mileniuma.